0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
1: Hej og velkommen til lokaltimen på Amager Radio. Mit navn det er Michelle Søren.
0: Så er der korte lokale nyheder på den lokale. Vi begynder i Tårnby Kommune, hvor man beder om hjælp med at spare på vandet i sommervarmen. De høje temperaturer betyder nemlig, at vandforbruget stiger markant, og det gør den i disse dage, derfor så opfordrer kommunen alle borgere til at være ekstra opmærksomme på deres vandforbrug, så man sammen kan passe på de fælles drikkevandsressourcer. Og du kan bidrage, og det kan du gøre ved at undlade at vande græsplænen. Den skal nok blive grøn igen, fortælles der. Vælg en dukkert i havet frem for at fylde badebassinet i haven. Du kan begrænse brugen af haveslangen. Vande blomster, krukker og køkkenhaver med vandkande, og gerne om aftenen, hvor fordampningen er mindst. Hvis alle hjælper lidt til, så kan man nemlig godt sikre, at der er vand nok til alle, også i perioder med varmt og tørt vejr. Man skal dog fortsat huske at drikke rigeligt med væske og nyde de varme sommerdage. Og det kan man for eksempel gøre ved en tur til stranden eller et køligt sted i skyggen. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og byudvikling, der langsomt æder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer fra alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad. Verden har forandret sig, og det samme har København. Engang så var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man også hele verdens jazzby. I dag der smuldrer det kreative fundament under byen, og vi har brug for et permanent løft af hele det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i Nordvest til de store scener i Indre By. Fra den spirende vestlagsmusik til de etablerede museer. Det kræver en langsigtet strategi, og derfor så er det ikke et sekund for tidligt, at man nu samler en række uafhængige og voldsomt kompetente eksperter, der skal pege politikerne i en retning af det, som kan skabe et nyt stærkt fundament for de kommende års kulturpolitik. Og det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk, forskningsmæssigt og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængig af det københavnske kulturliv. Sammen så skal de bidrage med en ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forperson økonomisk, teknologisk, juridisk, forskningsmæssigt og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængig af det københavnske kulturliv. Sammen så skal de bidrage med en

Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 graders varme. Om natten 16-18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn-

Så der er der fyret op for lyden her i sommerstudiet. Mit navn er Alex Hansen. Jeg byder dig rigtig hjertelig velkommen til Lyden af Sommer. Hvis eneste mission er at få din sommerstemning helt i top. Rigtig hjertelig velkommen til.

Og fra 84, der tager vi dig frem til 2016, hvor vi også stifter bekendtskab med sommerens største hits i 2016. Det kommer fra Justin Timberlake. Og det hedder Can't Stop the Feeling. Rigtig hjertelig velkommen til Lyden af Sommer. I got this

dagens udgave af lyden af sommer startede tilbage i 1984 med Don Henleys store hit Boys of Summer. Det fulgte efter af 2016's største sommerhit uden tvivl, Justin Timberlake Can't Stop the Feeling. Og så tog vi et smut tilbage til 2014 sammen med Julian og Paradise, det er nice. Den næste blok her i lyden af sommer, de næste tre numre, der skal vi henholdsvis til 2016, 2015 og 2012. Den unge kyrgyzstanske rapper, han udgav i 2016 et rapnummer, der handlede om sommer og det at have fri fra skolen.

0: Det her, det er lyden af
1: Tiller med drengene, sommer kommer snart. Længere ned, der står for døren, vi er parat. Solen står højt, og der er ingen skyer. Vi har brugt alt vores penge, ikke råd til det dyre. Så frem til en sommer i et godt selskab. Håber på aftener med masser af morskab. Sætter os ned, snakker om gamle tider. Inden vi er færdige, vi må op hurtigt videre. For der er ting, der skal gøres, drenge, der skal mødes. Kvinder skal gøres gravid, og børnene, de skal

dagens anden blok i Lyden af Sommer, den åbnede med den danske rapper Oman og nummeret Jeg har det godt. Den blev efterfulgt af Tina og René, der sagde Mi Amore tilbage fra 2015, inden vi sluttede af med Søs Bjerre og Sol og Sommer og Søndag. Den tredje blok i dagens udgave af Lyden af Sommer, ja, den åbner altså en tur hinsidan på den anden side af Øresund hos vores nordiske naboer.

Og det her, det er svenske Tori Engels i nummeret Sommerflirt i Jeans. Og du kender ham nok bedst som forsanger i Vikingerne. Men her er han altså ude med et solonummer fra 2012, Sommerflirt i Jeans.

dagens tredje blok i lyden af sommer, den startede i det svenske med Tori Engels og nummeret Sommerflirt i Jeans. Den er tilbage fra 2012. Og så tog vi den tur med til Baltikum, til bandet, der kalder sig Magazine, og deres No fra 2014. Inden vi slutter blokken her af med danske Mui og Mario, og et nummer, der er svært at lade være med at synge med på, Amigo, tilbage fra 2013. Se, dengang jeg var en lille knægt på de her 10-12 år, og det er immer væk tilbage i midt-70'erne, vi snakker om der, der var der ikke noget bedre, end at komme med ud i mormor og morfars kolonihavehus. Og den tid vil jeg godt tage dig med tilbage til nu.

Dagens næstsidste blok her i Lyden af Sommer, den startede ude i Morbos kolonihavehus sammen med Eva Madsen. Et nummer, der blev et kæmpe hit tilbage i 1978. I øvrigt skrevet af Leif Sylvester Petersen og Erik Clausen. DJ Bobo, han tog os lidt frem i tiden. 2002 var det oversættet, da han skrev nummeret Somebody Dance With Me, og der var lidt mere smæk på, end der var på Eva Madsen. Og så sluttede vi blokken af med Finn Lund og en tur i Santa Maria Bugten fra hans album fra 2016. Den sidste blok, det bliver nærmest blevet en tradition, at vi starter den med Shubidua. Og hvorfor skulle man pille ved traditionerne? Og den sidste blok, den består udelukkende af danske kunstnere. Om end vi starter her med lidt røvle italiensk.

Dagens sidste blok i lyden af sommer, den startede med Shubidua og Palermo Italiano fra 1995, og deres album nummer 15 i rækken. Aks glæde fra 2017 med næste sommer, det var den næste i denne blok. Inden vi sluttede af med dagens ældste plade, nemlig Birgit Løsdager og historien om smilende Susi. Rigtig god sommer til dig derude.

Det er tid til de korte lokale hos os på Amager Radio. Historisk Arkiv Dragør for den 1. august i år en ny arkivar. Det er Jesper Lundsby Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lundsby Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spreder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejdet med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker, og det er han fra Syddansk Universitet. Alle børn og unge i København skal være en del af stærke fællesskaber, hvor de trives, lærer og udvikler sig og får bedre muligheder for at lykkes. Det er ambitionerne i Stærke Børnefællesskaber i København, der er navnet på den strategi, som et enigt børne- og ungdomsudvalg netop har vedtaget. Strategien sætter retningen for udvalgets arbejde de næste 4 år, hvor udvalget vil have fokus på, at alle børn og unge trives og leger og lærer i stærke fællesskaber. Det skal blandt andet ske ved at sikre attraktive arbejdspladser, så der kommer mere uddannet personale i de københavnske tilbud. Børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager glæder sig over, at der er et enigt børneudvalg, som står bag den nye strategi. Min ambition er klokkeklar. København skal være Danmarksmester i børneliv. Hver dag, når vi står op, så skal vi gøre os umage og stå på tæerne for byens børn, og derfor så er jeg glad for, at vi i udvalget samler os om en strategi, der både peger på de steder, hvor vi kan gøre det bedre, samtidig med, at den har fokus på, hvor gode tilbud skal blive endnu bedre. Strategien den bliver styrende for, hvilke indsatser politikere prioriterer i de årlige budgetforhandlinger. På seneste udvalgsmøde er udvalget blevet enige om en række budgetpakker, hvor der altså er fokus på elevfravær og høj kvalitet i dagtilbud. Og det er jo den dejlige sommertid for øjeblikket, og der er måske allerede nogen nu, som holder sommerferie. Gør du det og trænger til en tur ud i naturen, så vil vi gerne herfra anbefale Naturcenter Amager. Og jeg kan fortælle, at åbningstider i friluftshuset i sommerferien, det er hverdage fra kl. 9 til 14 og weekend og helligdage fra kl. 10 til 16. På Naturcenter Amager, der kan du få inspiration til årstidens naturoplevelser. Få information om Naturpark Amager, booke en guided cykeltur eller lege cykler og udstyr til friluftsliv. Og du kan i øvrigt følge og læse mere om Naturpark Amager på Facebook. Rigtig god tur ud i naturen. Jeg håber også, I alle sammen fortsat må have en dejlig sommer. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 graders varme. Om natten 16 til 18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn og tordenbyger. Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Bang, Mettes Mix, her på Amager Radio, hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop, samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM, eller rent digitalt på amager.radio.dk, eller på tunein.com. Mettes Mix, så går du aldrig forgæves.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Tårnby skal sammen med 6 andre kommuner stå i spidsen for et projekt om AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet. Det er over det næste halvandet år, at Tårnby Kommune skal være med til at skalere arbejdet med AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet, helt konkret i forhold til tale til tekst og tolkeløsninger. Det er KL, Kommunernes Landsforening, der står for projektet, og målet er at ansatte i landets kommuner skal bruge mindre tid på at dokumentere og i stedet få mere tid til nærvær med borgerne. I alt deltager 64 kommuner i projektet, og Tårnby Kommune og 6 andre kommuner er netop blevet udpeget som skaleringsledere for hver deres gruppe af kommuner. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over projektet og siger: "Jeg er rigtig glad for, at Tårnby Kommune og i særdeleshed vores dygtige medarbejdere på beskæftigelsesområdet er blevet udpeget til at stå i spidsen for arbejdet med at udbrede AI-teknologi til dokumentation til alle landets kommuner. Jeg ser frem til at følge projektet og til at vi er med nye løsninger og måske derved kan frigive dyrbar tid for vores medarbejdere, som i stedet kan bruges til nærvær med borgerne. Og det skulle jo så være til glæde for både borgere og medarbejdere." Projektet det er et af 3 AI-storskala projekter, som regeringen, KL og Danske Regioner har sat i gang via den digitale taskforce for kunstig intelligens. Deltagerne på vores Roskilde Festival har vist sig bedre til at rydde op efter sig selv, sammenlignet med tidligere år. Det skriver Sjællandske Nyheder. Ifølge Roskilde Festival efterlod over halvdelen af gæsterne deres campingområde ryddet efter årets festival. Det bliver bedre år for år. Vi kan se, at større arealer var efterladt ryddet. Derudover var de områder, hvor vi normalt ikke plejer at skulle ind med de store maskiner, ekstra flotte i år, det fortæller Mika Christoffersen, som er chef for deltagelse og diversitet på netop Roskilde Festivalen. Roskilde Festival vurderer, at en del af forklaringen bunder i, at festivalen har dedikeret en stadig større del af campingområdet til zoner, hvor gæster har givet tilsagn om større grad af oprydning. Og mere fra musikkens verden, for til efteråret, der får København sin helt egen bluesuge. Medejer af Vesterbro Baren Vesterhus, Sebastian Kolter, står bag initiativet, som hedder Vester Blues, og skal fylde 6 dage i oktober med bluesmusik. Han håber, at flere bar på Vesterbro vil tilslutte sig projektet i den nære fremtid. Ideelt så håber vi, at det kan dække hele Vesterbro. Selv kommer vi op til at køre med 2 store koncerter hver dag i de 6 dage, og det fortæller han til TV2 Kosmopol. Om der kommer flere spillesteder eller ej, det må tiden så vise. Men Københavns første bluesuge, den løber altså af staben, og det gør den fra den 20. til den 25. oktober. Byliusgader er københavnernes mulighed for selv at præge deres gade, og med støtte fra kommunen til at gøre deres gade mere grøn og rar at være i. Med det nye Byliusgade-projekt, så vil man fremme det lokale fællesskab i grønne omgivelser, og skabe rammer, der inviterer naboer til at mødes på kryds og tværs. Målet har været, at Ægirsgade skal føles mindre som en gennemkørselsvej ved at skabe et grønt og indbydende pladsmiljø, hvor farten sænkes for at øge sikkerheden for de mange børn i området. Det fortæller Dino Ott, der bor i Ægirsgade sammen med sine naboer og har været med til at skabe en af Københavns første bylivsgader. Og det er sådan, at Ægirsgade officielt bliver indviet den 14. august. Kompadansgade, der hører til Amager Øst, den står til en makeover, det sker i ugerne 38-44, dog afhængig af forudgående ledningsarbejde. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 graders varme. Om natten 16-18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn- og tordenbyger. Stort hjertelig velkommen her på Amager Radio på 103,4 på FM-båndet. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarnå. Den næste time, der bliver det soft og lækkert. sådan en afslappende time, hvor musikken bare er rolig og nice. Velkommen til dig derude.

Reklamefri radio er stedet direkte til dig ud af dine højttalere her på Amager Radio 103,4. Husk, du også kan lytte med på amagerradio.dk, TuneIn og Radio.dk-appen.

Stort, stort velkommen til, du er landet i Soft Music-teamen her på Amager Radio. Vi sender på 103,4. Reklamefri radio er stedet til dig. Her der tog vi afsked med Jennifer Rush og gør klar til noget smukt Adele. Velkommen til derude.

Halli og halløj. Det er Jan Van her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

0: fredag og søndag, når klokken er 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk.
1: Yeah.
0: Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio. 'Cause I can do it in the mix.

0: Klokken er nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter ud i Dragør, hvor Dragørs borgmester Kenne Gøtterup og værftets venner nu har underskrevet en aftale, som giver foreningen brugsret til den gamle værftsgrund på Dragørhavn, og det er frem til 1. marts 2027. Aftalen det er et nyt skridt i arbejdet med at udvikle værftsgrunden. Aftalen den trådte i kraft 1. juli og følger op på økonomiudvalgets beslutning om at give værftets venner mulighed for midlertidigt at disponere over bygningen, mens arbejdet med at udvikle værftsgrunden fortsætter. Forløbet det begyndte i foråret 25, hvor kommunalbestyrelsen igangsatte en proces for at undersøge mulighederne for værftsgrundens fremtidige anvendelse. Siden da der har et bredt samarbejds arbejdsgruppe kaldet Værftets Venner arbejdet med idéer til områdets udvikling. Værftets Venner er sammensat af lokale ildsjæle med kompetencer på tværs af både bevaring, by- og erhvervsudvikling, turisme, kulturliv og havnens brugere. Værftets Venner har været vidt omkring i deres ansøgning og blandt andet afholdt Åben Værft i september sidste år. Her der kunne byens borgere aflevere idéer, ønsker og eventuelle bekymringer til Værftets Venner. De 9 måneder lange brugsret det giver nu Værftets Venner mulighed for at arbejde videre med udvikling af aktiviteter og afprøvning af mulighederne i bygningen. Erfaringerne fra perioden vil indgå i det videre arbejde med at skabe en langsigtet løsning for værftsgrunden. Millioner af passagerer var gennem Københavns Lufthavn i årets første sommermåned. I juni var der ikke mindre end 3,7 millioner gæster forbi lufthavnen, og det er 46.000 flere end samme tid sidste år. Sommeren er vores højsæson, og årets første sommermåned slog flere rekorder. Vi har haft den travleste juni nogensinde, og søndag den 7. juni blev dagen med flest passagerer på en enkelt dag i lufthavnens historie. Her der havde man besøg af hele 121.722 gæster i terminalerne. Det fortæller Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Den tidligere rekord fra sidste år, den var på 119.127 passagerer. Ifølge prognoserne bliver søndag den 19. juli sommerens største rejsedag med 124.000 passagerer. Spanien, Italien, Frankrig er de mest populære lande i Sydeuropa, og det er med henholdsvis 252.000, 220.000 og 159.000 rejsende i juni. Det er en samlet fremgang, og det er det på 5% i forhold til sidste år. Grækenland er charterfavoritten, hvor øerne Kreta og Rhodos er de mest populære. Sund & Bælt har offentliggjort mulige linjeføringer af det kommende dige omkring Kastrup Lufthavn. Det sker samtidig med, at de går i gang med miljøkonsekvensvurdering. Linjeføringerne undersøges i 2026 og 2027, før staten træffer beslutning om den endelige løsning. Lufthavnsdiget skal beskytte blandt andet Københavns Lufthavn mod oversvømmelser fra havet ved meget sjældne og ekstreme stormfloder, til lige kaldet 10.000 års hændelser. Som en del af miljøkonsekvensvurderingen undersøger Sund & Bælt flere mulige placeringer af 2 linjeføringer. Miljøkonsekvensvurderingen skal undersøge digets påvirkning af blandt andet natur, landskab, kulturarv og omgivelser. Den første digeføring er en forlængelse af Ullerup-diget til et sted i nærheden af Store Magleby. Der undersøges 2 forskellige mulige linjeføringer. Den anden digeføring er et dige på den sydlige del af Kastrup Halvø, som fortsætter et stykke ind i land. Grunden til, at der ikke undersøges et sammenhængende dige mellem de 2 strækninger, er, at Sund & Bælt vurderer, at terrænet omkring Store Magleby allerede ligger højt nok til, at et dige på denne del af Amager ikke vurderes nødvendigt. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 graders varme. Om natten 16 til 18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn- og tordenbyger.
1: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio. We'll be right back.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

0: Bozzy, bozzy, bop, titty bop.
1: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
2: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
3: Vi lever i en tid, hvor vi hele tiden bliver målt. På succes, på udseende, på økonomi. Sociale medier giver os et konstant indblik i andre menneskers liv, deres hjem, deres relationer, deres succeser. Og måske begynder vi stille og roligt at tænke, hvorfor ser mit liv ikke sådan ud? I dag der besøger vi altså Skelgårdskirken, en moderne folkekirke lige midt på Amager, kendt for sit åbne og inkluderende fællesskab. Og her taler jeg med sognepræst Poul Sørensen om det 9. bud. Du må ikke begære din næstes hus. Ikke kun som et spørgsmål om ting, men om misundelse, sammenligning og det præstationspres, mange mennesker også lever med i dag. For hvad er det, der sker med os, når vi hele tiden føler, vi burde være lidt mere? Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Ja, så står jeg altså her ved Skelgårdskirken på Amager. Skelgårdskirken er jo en moderne folkekirke. Den er kendt for sit åbne og inkluderende miljø. Men det er jo ikke kun, kirken er jo ikke kun sådan et religiøst rum, men også sådan et lokalt samlingssted, man må sige. Det er jo en kirke, der ligger lige midt i det hele, faktisk lige midt i Vestamager Centeret. Og nu er jeg rigtig spændt, fordi nu skal jeg møde Poul, som er sognepræst her. Jeg har aftalt at mødes med ham hernede i det her mødelokale, som det må være her. Hej Poul!
4: Hej Michelle, velkommen.
3: Tak. Tak fordi jeg måtte komme.
4: Ja, men helt herude på Amager.
3: Ja, helt ude på Vestamager.
4: Ja.
3: Ja.
4: Eller som vi siger, det centrale del af Amager, naturligvis.
3: I kalder det det centrale del af Amager?
4: Ja, fordi nu er vi jo hverken i Stor Magleby eller Dragør, men midt i det hele.
3: Ja. Ja, det kan du have ret i. Så det er i midten?
4: Det er i midten, og lidt over mod fælleden.
3: Ja.
4: Så lidt mod vest.
3: Ja. Og det, der jo også er lidt sjovt her ved jeres kirke, den ligger jo faktisk midt i Vestamager Center.
4: Det gør den, ja.
3: Altså, det er jo også lidt specielt.
4: Ja, og specielt er det også, at det var folk her fra området, der ville en kirke.
3: Mm.
4: Og det er jo gamle marker, der ligger her rundt omkring, eller det var. Og så fandt de ud af, at de ville samles. Det hørte oprindeligt til Tårnby Kirke, men de ville samles, så byggede de selv et husbolig i Fabriksvej.
3: Nå.
4: Og så kunne de jo godt se, at det var måske med den udbygning, der er her, vi er 14.000 mennesker,
3: ja.
4: Så skulle der en kirke til. Og så var de så forudseende, at de fik placeret den her som en del af Vestamager Centret.
3: Ja.
4: Ja. Og den ligger midt i sognet også.
3: Ja.
4: Så det kan ikke være bedre.
3: Den ligger midt
4: ja.
3: I
4: ja.
3: Hele.
4: Ja.
3: Ja. Men Poul, kunne du ikke starte med lige hurtigt at fortælle lidt om dig selv, og så din rolle her i Skelgårdskirken?
4: Jo, jeg hedder Poul Bo.
3: Ja.
4: Og jeg har været præst i mange år.
3: Hvor mange år har du
4: det? Jeg begyndte i 1988
3: okay.
4: på Vestjylland i 3 små sogne. Kirke ja. Helsing, Drysselbjerg og Ræsø. Og på nøjagtig 7-årsdagen flyttede jeg så her ned på Præstefældevej. I 1995.
3: Okay.
4: Og så har jeg været præst i mere end 30 år her ved Skelgårdskirken. Og i 2010 blev jeg provst.
3: Ja.
4: Og
3: kan du ikke lige fortælle dem, som ikke ved, hvad er provst?
4: Det er letteste forestille sig af det, at vi har en kommune.
3: Ja.
4: Så har vi en region.
3: Mm.
4: Og så har vi et land.
3: Ja.
4: I kirken har vi et sogn, så har vi et provsti, som består af flere sogne,
5: ja.
4: Og så har vi et stift.
5: Okay.
4: Og vi er Amagerland Provsti her, som består af Tårnby og Dragør.
5: Mm.
4: Og der er jeg så leder for præsterne og har en hel masse andre ting. Tilsyn med kirker og provstiudvalget, som er nedsat som et fælles råd fra menighedsrådene her i Tårnby og Dragør kommuner, fordeler økonomien.
5: Ja, okay.
4: Og så har vi også nogle gamle kirker. Nogle, der er væsentligt ældre end den her, tilbage til 1200-tallet.
5: Ja.
4: Og det skal passes, så det er noget af det andet, jeg laver.
5: Ja, de skal vedligeholdes.
4: Ja. Ja.
5: Okay, jamen så har du da nok at se til, tænker jeg.
4: Det,
5: Vi har været lidt inde på det her med, hvad betyder sådan en kirke her for lokalsamfundet? Altså det her med, at det også ligger lige midt i et center. Altså, er I tættere på jeres borgere, end andre kirker er?
4: Nej, det tror jeg ikke. Men det har altid glædet mig lige fra den første dag, jeg kom og så kirken, at kirken ligger midt i livet, og præcis. Den er ikke omgivet af død.
5: Nej.
4: Fordi ellers kan man, når man går igennem kirkegården, sige, vi er omgivet af død, og det er egentlig noget, jeg er rigtig glad for.
5: Mm.
4: At vi ligger tæt på centret.
5: Men det har du faktisk ret i. Er der ikke nogen kirkegård? Der er ikke nogen kirkegård her, når jeg kigger ud, så er der ikke gravstene?
4: Nej, det er der ikke.
5: Hvor I kommer fra?
4: Vores kirkegård er Tårnby Kirkegård.
5: Og det er Tårnby Kirkegård? Okay,
4: ja.
5: Den hører til den. Okay,
4: ja,
5: den
4: ja.
5: Så når man bliver bisat her, eller begravet her?
4: Ja, man er jo... hvis man nu kommer over fra Jylland, og gerne vil begraves derhjemme, og man kan få lov til det, så kan man jo blive begravet, hvor det skal være i Danmark.
5: Okay.
4: Men man har ret til at blive begravet der, hvor man bor, eller der, hvor ens familierelationer er.
5: Okay.
4: Ja.
5: Ja.
4: Så Tårnby.
5: Ja. Så hvad så, når... For jeg tænker, I har sådan begravelser, hvor man... Altså, hvor man også sænker kisten ned og sådan noget. Kører man så kisten til Tårnby?
4: Så har vi en kirkelig handling her.
5: Ja.
4: Og så holder rustvognen udenfor og bliver sat ned. Og så holder bilerne ude på parkeringspladsen. Og så kører vi. I gamle dage kørte man i kortege.
5: Ja, præcis.
4: Men da der er så få begravelser, så er det ikke rigtig en tradition, som man er vant til her. Så bedemanden kører ned med kisten, og så venter vi til folk er kommet. Dem skal være med til begravelsen på Tårnby Kirkegård.
5: Ja. Og så tager du med
4: det. Det er en tradition, som man er vant til her. Så bedemanden kører ned med kisten, og så venter vi til folk.

0: Men hvordan kan det være, altså det her med, at du siger, at det betyder meget for mig, at vi ikke er omgivet af død? Altså er det ikke sådan lidt et vilkår på en eller anden måde, når man er præst?
1: Også i den grad. Jeg har to bisættelser i en begravelse i den her uge.
0: Ja.
1: Ja. Og skal tale med en familie herefter.
0: Ja.
2: Bare
0: ja. Det er fint. Ja. Vi klipper bare det ud.
1: Det er godt.
0: Ingen problemer.
1: Ja. Så som præst, der er man sammen med døden altid.
0: Ja.
1: Men der er jo i vores sogn en begyndende konstatering af, at vi er nødt til at forholde os til døden. Men i hele den her min tid har det jo været noget med, at der har været sådan en eller anden forblommet forestilling om, at hvis det er sådan, forskerne bare får lang tid nok, så kan vi sådan set skubbe døden ud.
0: Ja.
1: Og det har jo været en eskapisme, man har haft. Altså, man har ikke ville forholde sig til det, og der er også folk i dag, som ikke forholder sig til døden. De unge mennesker skal ikke forholde sig til døden. Fordi hvis de gør det, så er der nogle tanker i dem, som ikke er så gode at have. Men i din alder, og da helt sikkert i min, der er det jo et vilkår, vi er nødt til at forholde os til.
0: Ja, ja. Men er det ikke også noget kulturelt? Altså er det ikke noget, altså, fordi jeg ved, i Vesten er vi jo virkelig bare generelt dårlige til det.
1: Jo.
0: Andre kulturer, de ser jo også som døden som sådan en naturlig hændelse, end noget. Altså, de lever med det på en anden måde, ikke?
1: Jo, fordi man ser det.
0: Ja.
1: Og det er klart, at når vi har sygehus, og der mange dør der, så bliver det taget ud af den daglige sammenhæng. Og dog er der jo også nogen, der dør hjemme. Ægtefæller, som passer deres ægtefælle i flere år.
0: Ja.
1: Så man støder ind i det, hvis ikke man lige pludselig vælter om.
0: Ja.
1: Og så er det slut.
0: Ja. Hvordan har du selv med døden som præst? Må jeg spørge om det? Eller er det jeg går for tæt på?
1: Nej, altså jeg fik kræft, da jeg var 50.
0: Ja.
1: Og der blev det jo meget, meget nærværende.
0: Ja.
1: Altså, nu sidder vi et bord her, og der når man helt ud til kanten og kan kigge ned.
0: Ja, præcis.
1: Og der tror jeg da, at min kristen tro er det eneste, der har gjort, at jeg ikke er fortvivlet over det. Og nogle gange siger jeg til mig selv, til min kone, vi skal leve det, vi tror.
0: Ja.
1: Når Jesus er opstået fra de døde, og han lovede os, at vi ikke skal dø.
0: Lovede han også det?
1: Det lovede han også, ja.
0: Det var da også vildt, at han kunne love os det.
1: Ja, men det siger noget om, hvor stor han er.
0: Ja, ja, det gør det da.
1: Ja.
0: Ja. Men det er noget med, så det evige liv og sådan noget. Så det er noget med, så kommer vi, hvad? Fordi vi dør jo fysisk.
1: Vi dør fysisk, ja. Og når jeg dør og trækker mit sidste åndedrag, så står Jesus der og rækker mig hånden. Og siger, nu skal vi afsted. Nu skal vi til himlen.
0: Og så tager vi til himlen.
1: Ja.
0: Men der er også nogen, der tror på, at vi får en tur mere.
1: Ja, men det, der er det sjove ved det, det er, at samtidig med, at vi skal til himlen, så taler Jesus jo om, at han kommer igen.
0: Ja.
1: Og nyskaber himmel og jord. Sådan som den er her, med udsprungne træer og det hele.
0: Ja.
1: Og så skal vi genopstå med krop,
0: okay,
1: og sjæl og det hele. Og det, der er ind imellem, fra jeg dør til han kommer og giver os liv tilbage og forviser døden, det ved vi faktisk ingenting om.
0: Nej.
1: Andet nogle få ord, hvor Jesus sagde til ham, der blev korsfæstet. Der var tre, der blev korsfæstet, så sagde han, at i dag skal du være sammen med mig i paradis. Men han har aldrig beskæftiget sig med at fortælle os, hvad der så skulle ske. Så vi ved ingenting om det.
0: Nej. Så, men tror du på, at vi kommer tilbage?
1: Ja. Jeg tror, at jeg skal stå op. hvis jeg har

0: råd til at se penge hen, det så skal begraves.
1: Men okay, så han har lovet, at vi ikke skal dø, men vi skal midlertidigt dø.
0: Hvor vi skal sige farvel til vores krop og vores kære, og det er selvfølgelig der, hvor døden er alvorlig.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Ja, fordi men dem kender man ikke på den anden side.
0: Det ved vi ingenting om.
1: Det ved vi heller ikke.
0: Men jeg er helt sikker på, at jeg skal være sammen med min kone og mine børn, mine børnebørn og med dig, hvis du vil med.
1: Ja, på den anden side.
0: Ja.
1: Men man ved ikke, hvor
0: når Jesus kommer og genopretter det hele.
1: Ja, okay, så kommer vi tilbage.
0: Der er nogle fantastiske billeder af det, men det har vi nok ikke tid til at snakke om i dag. Men der er nogle fantastiske billeder af, hvordan det skal være. Billeder, ja, men...
1: Ja. Men var det sådan nogle tanker, du gjorde dig rigtig meget i, da du blev ramt af alvorlig sygdom? Var det sådan det, du dykkede ned i rigtig meget og tænkte, at...
0: Altså, jeg har sådan... Min personlighed er, at jeg lytter til, hvad der sker, både med andre og med mig selv. Og så skal jeg lige have en tid til at tænke over det.
1: Ja.
0: Og tanken om, at jeg skulle sige farvel til min familie og til min menighed, var jo grufuld. Men så på den anden side, så ved jeg, at mit liv er i Guds hånd.
1: Mm.
0: Og det har jeg lært af min mor. Jeg dør den dag, Gud har bestemt det.
1: Ja.
0: Og ikke en dag før.
1: Du tror, det er forudbestemt? Eller det er forudbestemt? Han lagt en plan for os, tror du?
0: Ja, han ved, han ved, hvordan det er. Men det med at sige, at han har lagt en plan, så kan vi jo... Så kan den her forstand og begynde at virkelig få det svært. Og det siger, jamen, følger jeg nu Guds plan, og hvis jeg går den vej, så går en rigtig vej, hvis jeg går den anden vej, så går den anden vej. Sådan er det slet ikke.
1: Nej,
0: for vi har vores frihed til at leve.
1: Ja, jeg synes jo også, at det der med, at han har givet os vores frie vilje, at det er den, der ligesom er stærk.
0: Vi er blevet skabt kun lidt ringere end Gud, med fantastiske evner. Og en frihed, og det er kristendommen jo virkelig, som vi ser verden udvikle sig, synes jeg, at det er jo virkelig, virkelig, virkelig et privilegium, at vi har en frihed til at handle og ikke handle, til at tænke.
1: Til ikke at tænke.
0: Til ikke at tænke, ja. Så det der med, jamen jeg ved, at det er noget mystisk noget, men... Det findes jo i relationer, ikke? Du ved, du ved, hvad dine nærmeste gerne vil have, at du gør.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke en spændetrøje.
1: Nej.
0: Men det er, kan man sige, noget, vi har med i vores rygsæk. Og der kan man jo godt bruge billedet af, at Gud går ved siden af os. Det var Kierkegaard, der gjorde opmærksom på det der, at og som Jesus siger, at Gud kender selv, hvor mange hår vi har på hovedet. Det er der ingen, der selv gør. Men så er der et inderligt kendskab, og derfor har vi en frihed.
1: Mm. Hvad når du formidler det her, når du konfirmerer de unge mennesker? Jeg forestiller mig, at du også formidler en masse til dem omkring Jesus og Gud og... Mm. Er du lige så moderne i at gøre det, som du er lige nu, for eksempel? Jeg synes, du er meget moderne i din formidling af Gud.
0: Jamen, her i kirken er der jo mange aldersgrupper.
1: Ja.
0: Og det vil sige, at jeg har så valgt med mine konfirmander, at vi har nogle specielle gudstjenester.
1: Ja.
0: Som er for konfirmanderne. Og som er helt på deres præmisser også med de billeder og hvordan der bliver talt. Til en almindelig gudstjeneste, hvis der er dåb, så skal man selvfølgelig tage højde for, at der kommer nogen ind, og det er et festdag og så videre. Og så har vi en stor menighed her, som kommer søndag efter søndag. Og derfor indimellem må det godt være lidt mere kompliceret. Altså, graver vi lidt dybere ned.
1: Ja.
0: Og det er jo det, præster er dygtige til.
1: Ja.
0: At kunne adressere. Og nogle gange kan det så godt være et clash, hvis der sidder mange forskellige grupper, og siger, jamen, det var faktisk ikke det, jeg havde brug for at høre i dag. Men så kan det være, at der er nogle andre, præsten har talt til.
1: Ja.
0: Og det er det, vi forsøger.
1: Ja. Og det er også det, I gør med konfirmanderne.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Vi skal også snakke lidt om, om de her bud her. Det er jo sådan, at de her programmer er bygget op på et bud.
0: Ja.
1: Et af de 10 bud. Og jeg, her i dag, der skal vi snakke om det her med, at du må ikke begære din næstes hus.
0: Ja.
1: Og jeg synes, det lyder lidt sjovt, det her med, hvorfor lige huset, ikke? Altså, handler det ikke om, at du... Det handler vel om noget misundelse, ikke?
0: Nej, altså, jeg tror, vi skal tage det meget bogstaveligt, hvad budet egentlig siger.
1: Hvordan vil du sige, det er sådan en moderne kontekst?
0: Jamen, jeg vil gerne komme med en historie.
1: Ja, det skal du gøre.
0: Altså, huset,
1: ja.
0: Det er jo det, der rammer. Den er rammen for... der, hvor vi er hjemme selv.
1: Ja.
0: Når vi er ude på arbejdsmarkedet, så er der andre, der bestemmer over os.
1: Mm.
0: Når vi er hjemme i vores hus, så har vi lov til at være konger og dronninger og prinsesser og prinser.
1: Alt det, vi vil. Ja.
0: Vi gerne vil.
1: Ja.
0: Og derfor er det også det, som er der, hvor vi kan have vores tryghed, vores base, eller hvordan vi skal sige det. Og det vil sige, at de 10 bud er for virkelig, virkelig grundlæggende i alle de bud, som rammer vores menneskeliv ind.
1: Ja.
0: Så det, som Gud siger i det bud, det er, at du må ikke tage en andens hjem.
1: Okay.
0: Du må ikke begære det. Og hvordan begærer man?
1: Fra nogen.
0: Ja, hvordan begærer man det? Jamen, det kan man jo gøre ved nogle økonomiske foranstaltninger, sådan at man sørger for, at det bliver for dyrt at bo i din lejlighed.
1: Ja.
0: Med nogle huslejestigninger, for eksempel.
1: Ja.
0: Eller, nu ved jeg godt, og tag det her for sjov.
1: Ja. Vi må lige advare lige lytterne. Det er bare for sjov, det her, der sker nu. Ja.
0: Jeg har arbejdet i 30 år på det her sted.
1: Mm.
0: Og synes egentlig, at jeg burde også i min alderdom kunne bo her.
1: Mm.
0: Men med de huspriser, der er her, har jeg ikke en chance.
1: Nej, det
0: du kan godt se, at og vi er i gang med i København at smide folk længere og længere ud, som ikke hører til dem, der kan købe et hus. Grunden herude koster 4 millioner.
1: Ja. Ja, det er dybt.
0: Og der ligger egentlig for mig at se noget, som kristne mennesker i hvert fald skal tage højde for. Det er, huset er det grundlæggende.
1: Mm.
0: Og det at gå ind og sørge for, at du ikke kan være der, det skal man bare vide, at det ser Gud ikke lidt på.
1: Mm.
0: Og det er derfor, han har sagt, du må ikke begære. Ordet begære betyder jo, at du må ikke lægge hindringer i vejen, sådan at du overtager den, og der er lavet gode filmer med det her og alt sådan noget.
1: Ja.
0: Så det er i høj grad noget, som har med vores virkelighed her i København at gøre.
1: Så han er ikke glad over det?
0: Nej.
1: Nej. Men handler det kun om materielle ting, sådan som ens hus, det her bud?
0: Det handler selvfølgelig også om begær.
1: Ja, altså, fordi jeg synes jo, man begærer ens hus. Ikke?
0: Jamen, hvis du begærer en andens hus. Du må gerne begære dit eget hus.
1: Ja, okay. Okay.
0: Ikke? Du må gerne begære det, du har. Det vil, fordi ordet begære har jo nogle... Det er jo ikke kun negativt. At begære kan jo også sige, at nogle af os er frugtelskere.
1: Ja, men jeg tænker også... Altså, fordi... Jeg har altid troet, der lå noget misundelse i det.
0: Det gør den også.
1: At man ikke måtte Men jeg kan da godt være misundelig på, hvis nogen har et stort flot hus. Det kan jeg da godt tænke, ah, wow, det gad jeg godt at have. Men det er ikke sådan en misundelse.
0: Jo, men når det så bliver begæret, det er, at du så aktivt ser med alle de muligheder, der er dig til rådighed, og så sørger for at anskaffe det.
1: Okay, så hvis jeg begynder at gøre noget sådan, så at jeg kan få huset,
0: ja,
1: tage huset, så er vi ude i noget,
0: så er det begæret.
1: Ja. Okay, ja. Men jeg må godt synes, at det er et flot hus. Og jeg må godt synes, at det kunne jeg godt tænke mig.
0: Selvfølgelig.
1: Jeg må bare ikke...
0: Jeg håber, at du har en sans for skønhed og for at kunne se nogle muligheder og alt det der, som hører til, som jeg kan have over for nogen, der har nogle flotte haver, ikke? Hvor jeg siger, wow, sådan en vil jeg også gerne have.
1: Ja. Hvordan synes du, at det her bud, det adskiller sig fra andre bude? Altså, af dem, der er?
0: Jamen, jeg tror, en god måde til de 10 bud, det er egentlig at sige, at de 3 første handler om forholdet mellem mig og Gud.
1: Ja.
0: Og så er det grundlæggende sådan, at det vigtigste bud, det er, som handler om forholdet mellem os, det er, du skal ære din far og din mor.
1: Ja.
0: Og jeg spørger konfirmanderne, hvorfor? Og det er forbavsende, hvor mange, der så svarer, det der lige er i kernen, jamen det var fordi, det er dem, der har skabt os.
1: Mm.
0: Ær dit eget liv.
1: Ja.
0: Det er det mest grundlæggende. Og det er selvfølgelig også derfor, vi skal have Gud, fordi det er ham, der har givet os livet. Og så har du de her grundlæggende ting omkring vores måde at leve sammen på,
1: ja,
0: som gør, at vi skal lade være med at gøre ting for, at den anden kan få det liv, som er det gode liv.
1: Mm.
0: Du må ikke lyve. Nej, fordi så kan du ødelægge et menneske ved løgn, ved at beklikke personens integritet, for eksempel.
1: Ja. Yeah.
0: Og det er det samme med begær. Og jeg synes jo, at vi ser eksempler på, at det rent faktisk sker. Hvis du har nogen, der køber et hus bare for at... Nu kan de se, at de laver det så i stand, og så hæver man huslejen til noget, som de eksisterende beboere ikke er i stand til.
1: Mm.
0: Det er da...
1: Ja, det er forfærdeligt.
0: Ja, så... Begær og grådighed har selvfølgelig også noget med hinanden at gøre.
1: Ja, fordi misundelse er jo en naturlig følelse.
0: Det er en naturlig følelse.
1: Det er først, når man begynder at ødelægge det for andre.
0: Nemlig.
1: Eller at følelsen tager over. Ikke?
0: Altså, jamen, begæret er sådan set godt. Jeg begærer allerede nu, når jeg skal have stik tænderne i min René Clode blomme her til efteråret.
1: Din hvad for en blomme?
0: René Clode.
1: Okay, hvordan er det nu, den blomme ser ud?
0: Den er gul.
1: Den er gul, lille og gul?
0: Nej, den er gul over i det brune orange.
1: Okay.
0: Mm.
1: Ja, har du sådan en blommetræ derhjemme?
0: Mm.
1: Ja. Hvornår springer de ud?
0: Det er i september.
1: Nej, der er lige noget tid endnu.
0: Jamen, jeg længes.
1: Du længes efter dine blommer.
0: Ja.
1: Ja. Hvor gammel er det, et blommetræ?
0: Jamen, det var sådan, at da jeg blev provst, så blev vi nødt til at bygge et kontor der, så det gamle, det blev revet ned.
1: Okay.
0: Så det er 10 år gammelt.
1: Det er kun 10 år gammelt?
0: Ja.
1: Men det blomster hvert år?
0: Ja.
1: Ej, hvor godt.
0: Ja.
1: Ja. Hvordan tror du, at det her bud, det ligesom gør sig gældende, når vi lever i en verden, hvor vi konstant sådan sammenligner os med andre?
0: Ja.
1: Altså i forhold til sociale medier, og vi hele tiden sådan, nå okay, og så skal det så sådan der ud, og nu skal man have det her tøj på, og du ved, altså det,
0: ja,
1: her,
0: men jeg tror, jamen jeg tror bare ikke, jeg tror ikke, det er begæret, der stiller, i hvert fald ikke, nu har jeg jo en del med unge mennesker at gøre og sådan noget, det er slet ikke det. For de unge mennesker er det et spørgsmål om, at de vil ikke falde ud. De vil... Altså, jo flere billeder man ser af de her underskønne piger, som man kigger på, eller for drengens vedkommende unge mænd, så vil man ikke falde ud, man vil gerne lykkes.
1: Mm,
0: ja. Man vil gerne være perfekt.
1: Men altså, hvordan oplever du de her sociale medier i forhold til de unge? Oplever du, at det kan forstærke det her begær eller misundelse hos nogen?
0: Jamen, jeg tror bare, at det, der spiller i deres liv, er mere det der med, at de gerne vil være perfekte.
1: Ja.
0: Og den perfekthedskultur, den er rædselsfuld.
1: Ja.
0: Og derfor er også noget af det første, vi tager fat på, det er jo... Det bliver sagt meget tid, at vi er skabt i Guds billede.
1: Mm.
0: Og hvis Gud er tilfreds med dig, så kan du også selv.
1: Okay. Er det det, han siger? Hvad siger han om at være perfekt?
0: Jamen, det... Der skal vi skelne, fordi det smukke, det skønne, hører jo Gud til.
1: Mm.
0: Altså, kig ud af vinduet. Der er ikke andet. Så kan vi lave noget grimt byggeri i København. Men ellers er det jo skønt og videre. Men hvis det er sådan, at vi kommer der og bliver bildt ind, at hvis det er sådan, du lige ser sådan her ud, så lykkes du. Hvis det er sådan, du lige gør det der, så begynder folk at sige wow.
1: Ja.
0: Så bliver det jo et problem. I stedet for at være tilfreds med, hvordan jeg er. Altså, jeg har to flyveører, og det synes jeg jo ikke er det smukkeste, men det er nu mig.
1: Ja.
0: Det er mit kendemærke.
1: Ja.
0: Sammen med mange andre i min familie. Og det er så det. Ja. Det tror jeg, at det der med at kunne sige, jamen, ja, det er, det er jo den person, jeg er, fordi jeg tror jo ikke, altså, hvis jeg sådan ser på, hvad de der skønhedsklinikker gør ved folk, så synes jeg ikke, de bliver pænere.
1: Det må jeg indrømme. Nej, altså, det kan man jo have en holdning til.
0: Ja.
1: Men jeg tror også noget som udseende, det ændrer sig jo også. Altså, vi ud der, altså,
0: ja, ja, ja.
1: Og måden, vi ser på.
0: Ja, ja, ja.
1: På udseende, ikke?
0: Ja, ja.
1: Det
0: er det derfor, de griner af, hvordan jeg så ud som teenager.
1: Nå, gør de det?
0: Ja, ja.
1: Det synes de er sjovt.
0: Det synes jeg også selv.
1: Ja.
0: Ja, men... Jo, der kan også være noget misundelse, men misundelse tror jeg mere er i spørgsmål om, at hvis du har dannet dig et billede af, at du skal... mærkevarer, tøj og ting.
1: Mm.
0: Hvis den anden så har det, så kommer misundelsen, og så kan begæret komme. Jeg tror, det er noget andet lidt med udseende, selvom det selvfølgelig alle ting hænger sammen. Mm. Så kan man gå ud og se, om man kan få fat i det ude i Fields.
1: Ja.
0: Eller som at købe fake kopivarer.
1: Ja,
0: bare for at gå med det, ja.
1: Ja,
0: med det,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvad tror du, altså kan denne her følelse af misundelse eller begær, eller kan det fortælle noget vigtigt om os selv, når vi egentlig oplever det? Jeg tænker, at vi alle sammen oplever følelsen af misundelse. Kan den følelse fortælle noget vigtigt om os selv?
0: Den fortæller os jo, at bør fortælle os, at vi er syndere. At vi netop, ja,
1: det lyder virkelig slemt. Det lyder som om noget, man bliver straffet for, ikke? Altså.
0: Jamen, synd betyder jo at gå ved siden af det, som Gud havde tænkt, at vi skulle.
1: Ja.
0: Jeg tror, det allervigtigste, det er egentlig at begynde at vende blikket ud, væk fra sig selv.
1: Mm.
0: Kig på de tulipaner, der står lige derude, se hvor smukke de er.
1: Mm.
0: I stedet for hele tiden at vende blikket ind imod dig selv, og hele tiden gå og sige, hvad tænker de andre om mig? Og så blive optaget af noget.
1: Mm.
0: Gør noget med dine hænder. Mal, syng, spil, eller blive god til at stå på rulleskøjter, eller hvad det er, fordi bymennesket har også det der problem, at vi har alt for meget tid til at gå og spekulere over os selv.
1: Mm. Men er det ikke også altså, en del af det her med den her identitetsdannelse, når vi snakker unge? Det her med, at man jo ens identitet bliver jo også skrabt af i samspil med andre.
0: Det er klart.
1: Så er det ikke derfor, den her optagethed er, hvad tænker andre så om mig i den, lige den aldersgruppe,
0: ja,
1: hvor
0: det er, klart.
1: Det er aller værst, ikke?
0: Ja. Og det er det, at man er på vej til at skulle finde ud af, hvem er jeg selv?
1: Ja.
0: Og hvad vil jeg gerne være, og hvordan tager jeg mig derud, og hvordan skal det gå med mig? Det er klart.
1: Ja.
0: Og der synes jeg, det allervigtigste, det er at sige, jamen, du er elsket. Og hvis ingen andre elsker dig, så er du elsket af din Herre Jesus.
1: Ja.
0: Fordi han har aldrig nogensinde skabt os til, at vi skal gå alene. Fordi bliver vi isoleret? Det tror jeg er en af de aller sværeste ting. Hvis vi bliver isoleret i os selv, så begynder de mørke tanker at fise rundt i hovedet på os. Spiller man fodbold, så griner man.
1: Mm-hmm.
0: Altså, der kan man ikke gå og sige, jeg duer ikke til noget.
1: Nej. Men har Gud skabt os i flok på en eller anden måde?
0: Hvis du bruger ordet flok, så er det negativt. Hvis du bruger ordet fællesskab, så er det positivt.
1: Nå, gud, det vidste jeg ikke. Er der forskel på de to?
0: Jamen, flok er jo sådan en biologisk term fra udviklingsteorien, ikke?
1: Altså,
0: og det kan jeg ikke bruge til noget som helst.
1: Nej.
0: Men vi er skabt til fællesskab.
1: Okay, det er vi skabt til. Det han har skabt os til fællesskab.
0: Og det er jo det fællesskab bliver jo etableret imellem Adam og Eva, inden de bliver smidt ud af haven.
1: Men der er altså et eller andet med det der Adam og Eva, jeg ikke forstår.
0: Ja.
1: Jeg forstår ikke. Altså, han skabte manden, ikke? Først. Mm. Og så tog han et ribben fra manden og lavede Eva.
0: Det er den første kloning i verden.
1: Ja. Og derfor har jeg jo altid troet, at rent biologisk, at faktisk, at han havde et ribben mindre end kvinden, at mandeskelettet var anderledes end kvindens. Så jeg gik i mange år og troede, at mænd har jo, hvordan kan man se på et skelet, om det er en mand eller en kvindeskelet? Og jeg siger jo så, at jeg mener det, fordi at manden har et ribben mindre end kvinden.
0: Okay.
1: Ja. Men det så vokser ud igen, da han har foræret hende det, og så bum.
0: Det ved vi ikke noget
1: eller lavede hende.
0: Men Kain og Abel havde nok samme antal ribben.
1: Men jeg tænker, altså, det havde da været lidt sjovt, hvis det passede sammen på den måde.
0: Ja.
1: Kunne det ikke det? Kunne det ikke have været fint?
0: men fællesskabet er jo det, som vi lever i. Det er det, vi vokser i.
1: Præcis, vokser i.
0: Vi vokser der, og fællesskaber kan selvfølgelig så også tage en meget uhyggelig drejning til at blive noget med, at man holder kontrol.
1: Ja.
0: Det ser man hos mange unge mennesker, at de er jo benhårde ved hinanden.
1: Men det er jo ikke alle fællesskaber, der er gode.
0: Nej, det er det ikke. Nej. Det er det ikke.
1: Men hvordan kan man skelne det, når man er ung? Hvordan kan, det er man måske ikke rigtig lige helt i stand til.
0: Men du kan sige, hvis det er sådan, du går hjem glad for et fællesskab.
1: Ja.
0: Hvis du opbygger hinanden. Jeg har to hold konfirmander nu. Jeg kan jo mærke, at de har det godt i klassen.
1: Ja.
0: De har selvfølgelig også mindre grupper og sådan noget, men går ind til hinanden, og det er jeg ikke i tvivl om. Det er klasselæreren, der har en stor del af skylden. Men hvis det er sådan, at du går derfra og er glad og glæder dig til næste gang, så er det et godt fællesskab. Hvis du går derfra og tænker på, ja, du er ikke.
1: Mm. Så er det
0: negativt.
1: Mm. Men hvad hvis det fællesskab jo er et fællesskab, du er nødt til at være i?
0: Jamen,
1: altså, det er man jo nødt til.
0: Så er det psykisk vold.
1: Ja. Oplever du nogle gange som præst, de konfirmander, du har, der er faktisk nogen, der stikker lidt ud? Altså, der er nogen, der ikke føler, de passer ind.
0: Jo.
1: Eller ikke lader sig passe ind, eller hvad siger man?
0: Sådan, ja.
1: Ja. Så har du jo nogle specielle snakke med dem? Nej.
0: Det kan være, at vi har nogle små snakke ind imellem, men ellers er man jo nødt til at være en del af det fællesskab, man er blevet sat i.
1: Ja.
0: Jeg mener også, at vi, der er noget, der hedder et folkefællesskab.
1: Mm.
0: Og der er det variation af det. Og derfor, hvis ikke vi lærer respekt, at du kan være lige så forskellig for mig, men, men vi skal jo lære at leve sammen.
1: Det er jo det.
0: Og så øve os i at se, hvad er det for nogle gode ting, du har, mm. som jeg ikke har måske. Og så få det samspil ud. Det er jo den måde, at det danske samfund har udviklet, eller har skabt de værdier og den måde at leve på, som vi har. Det er jo, at det var variation i det. Og det at kunne se på hinanden med de øjne, der siger, jamen, det der kunne jeg aldrig drømme om, men det er jo fint, du kan det. Og så søge efter, hvad kan du bibringe fællesskabet med?
1: Synes du, det er noget, at der har udviklet sig i en god retning med tiden?
0: Jeg synes, det jeg ser her, hvor jeg er, så er der virkelig øje for hinanden.
1: Mm.
0: Det må jeg sige.
1: Ja, det er godt. Fordi der er jo meget mistrivsel i folkeskolerne nu her, ikke?
0: Ja.
1: Jeg tænkte på, det kunne måske have noget med det her at gøre med at vi hele tiden bestræber os på at skal passe ind i en kasse eller være på en bestemt måde eller se ud på en bestemt måde, ikke? Altså.
0: Og det er jeg heller ikke i tvivl om, at der er nogle af mine konfirmander, der har det på den måde.
1: Ja.
0: Men der er det, kig ind i Guds øjne og hør ham sige, jeg elsker dig, jeg har selv skabt dig, og i mine øjne er du lige så væsentlig som det univers, jeg har skabt.
1: Ja, så det er jo sådan det, at kristendommen siger om menneskets værdi, at du er god nok, fordi jeg har skabt dig.
0: Ja, men har selvfølgelig også de 10 bud at sige. Altså, og der tror jeg, at det er meget vigtigt at sige, og lave den skelne imellem, at sige, en ting er os som personer, og dem vi er, noget andet det er det, vi gør. En god forælder skal ikke altid sige ja til, hvad børnene kan finde på.
1: Nej.
0: Men elsker ubetinget. Og jeg tror, det er meget den skelnen, som vi er nødt til at opbygge for ikke at gå galt i byen. At vi skelner imellem at sige, mor og far elsker dig. Og der kommer ingenting imellem den kærlighed.
1: Mm.
0: Men du skal altså rydde op på dit værelse.
1: Mm. Men tror du, at den her kærlighed, altså, og kan være med til at modstå det her præstationspres? Det er jo vi lever jo også i en præstationskultur. Altså, er det kærligheden til, der gør, at vi kan modstå det pres? Det er jo et pres, det som vokser.
0: Jamen, det kommer lidt af. Ja, ja. Men nej, jeg tror, der skal noget identitetsforståelse til. For vi er jo nødt til at leve som vi er nødt til at leve som de mennesker, der kan stå og kende os selv. Mm. Altså, der kommer jo en hel masse med værdier ind i efterhånden, som vi bliver voksne og siger, hvad er det, jeg vil stå for? Hvad mener jeg grundlæggende, at et værdifuldt menneske er, og et værdifuldt menneskeliv er? Er det bare at følge med strømmen og gøre som de andre, eller er det noget, der er så vigtigt, så det er mig, og det er jo, jeg lever og dø på.
1: Ja.
0: Og hvis ikke man kommer dertil, så bliver man revet rundt i manesien alt, hvad der kommer til at ske, og så kan man virkelig slå sig.
1: Mm. Ja. Men hvordan kan troen så hjælpe os?
0: Jamen, min tro er jo den, at til trods for, at jeg ser på mig selv, at jeg er synder, så er jeg elsket.
1: Mm.
0: Til trods for, at jeg bestræber mig på at gøre, ikke at begære andre og alt det, der ligger der, så ved jeg jo, at jeg handler forkert, men på grund af, hvad Jesus har gjort for mig, så har jeg tilgivelse og lever i tilgivelse. Ikke ind og ud, men konstant. Fordi det er den frihed, han har givet mig.
1: Mm. Du sagde det også lidt før, det her med, jamen så kig rundt omkring, så kig på alt det, der er derude, alt det andet, og så blikket lidt væk fra sig selv.
0: Ja.
1: Er det også en form for noget taknemmelighed, noget med at fokusere på det i stedet for?
0: Ja,
1: at være glad for det, der nu engang er.
0: Ja, ikke? Jo. Det har man set en smuk rose, og måske haft en duftrose, så behøver man jo ikke andet for at opfylde målen med livet.
1: Ja.
0: Det er nok.
1: Ja.
0: Men også den her tanke, synes jeg, at det der, hvis vi tænker over, hvor kompliceret vi indretter som mennesker, og alt andet i den også, så er det jo så er miraklet jo det, vi lever.
1: Mm.
0: Det er livet, der er miraklet.
1: Og det er det, vi skal være taknemmelige
0: for. Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Se på det, lev i det, smag det, duft det, hør det. Og der tror jeg i vores storby, hvor vi lever, hvis man lever i en lejlighed og har asfalt og butikker og sådan noget, så får man jo ikke den der det ind, som vi heldigvis har tættere adgang til her, hvor jeg bor, og det tror jeg er et problem, fordi hvis det er sådan, at din store passion er at gå ud og så få smidt de ærter i jorden, og så se dem vokse op, i stedet for at gå og se på Louis Vuittons nye kollektion, som jo trods alt kræver, at man har en indtægt. Og så.
1: Men hvordan arbejder man så med den taknemmelighed, hvis man synes, livet faktisk er rædselsfuldt? At man faktisk er sat i en situation, hvor man synes...
0: Jamen, der tror jeg, man skal gå hen og snakke med sin præst.
1: Er det noget, du kan hjælpe med?
0: Det tror jeg bestemt er...
1: Ja.
0: Ja. Det tror jeg er meget vigtigt at få snakket, fordi vi lever meget i en kultur og et samfund, hvor det der med, at jeg ikke lykkes.
1: Ja, præcis.
0: Det er præsten en god samtalepartner til at sige, hvad er det egentlig? Fordi hvis det der med, at hvis man står med den, så får den på afstand ved, at den anden kommer ind og får et blik ind i det, og egentlig former den samtale, du kan have med dig selv, om, hvad synes du? Og have det her perspektiv med, at det er kun én ting, der er vores lykke.
1: Nej.
0: Det begæret snæver vores blik ind og siger, uden det kan jeg ikke leve.
1: Ja.
0: Men det er jo bedrag.
1: Ja.
0: Kig dig om.
1: Så det er det, jeg skal sige til min søn, når han gerne vil have en ny PlayStation. Så skal jeg sige, det der, det er bedrag. Du skal gå ud.
0: Nej, jeg vil nok sige til... Nej, det skal vi ikke snakke.
1: Nej.
0: Men...
1: Ja. Jamen, det havde jeg
0: nok en meget mere håndfast behandling.
1: Du tænkte, selvfølgelig kan du det. Nu skal jeg vise dig, at du godt kan leve uden det. Så den får du af.
0: Yes. Ja.
1: Ja. Men altså... Når vi nu siger, okay, det er okay at være misundelig. Det er jo okay at være misundelig. Det er begæret, der er et problem.
0: Ja.
1: Ja. Og nogle gange, så kan livet blive så rædselsfuldt, at vi faktisk ikke rigtig kan se den der taknemmelighed, som du faktisk siger, kan være modvirke de andre ting.
0: Ja,
1: ikke?
0: Jo.
1: Og så siger du, så kan man snakke med dig, med præsten. Oplever du, at folk kommer til dig og siger, jeg har faktisk brug for en snak, jeg har det faktisk ret dårligt. Jeg har brug for at forvente nogle ting.
0: Ja.
1: Oplever du det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og nogle præster har rigtig, rigtig mange samtaler.
1: Ja.
0: Og så har vi jo i Folkekirken lavet tjenester på nettet.
1: Ja.
0: Af samme årsag, for hvis det er sådan, man ikke vil give sig selv det kende.
1: Mm.
0: For at man kan få lov til at snakke med en præst omkring livet.
1: Mm.
0: Ja. Men præster er gode til at tale omkring, hvordan vi forholder os til vores liv.
1: Men tror du ikke, at der er mange derude, der ikke er klar over, at de faktisk kan bruge deres præst til de her ting?
0: Jeg er så klar over, at der er mange, der ikke ved det.
1: Ja.
0: Det er jo sådan, at vi tager det for givet som præster, men jeg er godt klar over, at der er mange, der ikke ved det. Og den anden ting, jeg vil sige, det er omkring det her. Noget, jeg oplever rigtig, rigtig meget, det er, hvis folk begynder at komme her i det fællesskab, der er her i kirken. Fordi præsten har rigtig mange opgaver, som fylder en stor del. Men vi har et fantastisk fællesskab her i kirken, hvor man bærer hinanden.
1: Mm.
0: Hvor jeg ser meget slukkede mennesker, der kommer ind nedtrykte af naturlige årsager, men så bliver løftet op af det fællesskab.
1: Så hvis man også føler sig ensom, så er kirken faktisk også et rigtig godt sted at tage hen?
0: Det er et rigtig godt sted at sidde og græde.
1: Mm.
0: Ikke nødvendigvis med tårer der, men indvendigt.
1: Ja. Og møde nogle mennesker.
0: Og møde nogle mennesker, ja. Ja.
1: Så måske har det lidt på samme måde.
0: Vi finder jo ud af, at vi ligner hinanden på mange punkter, men ja. Der skal gå nogle timer, før vi både har den tid til de der samtaler, men også har tilliden til det andet menneske til at åbne os.
1: Hvad hvis man er bange for at dø? Kan man så også snakke med dig?
0: Det vil jeg undre mig over, at der ikke er flere, der beder om for en samtale med mig omkring det.
1: Ja, ikke?
0: Jo, virkelig. Det undrer jeg mig meget over.
1: Altså, jeg tror, der er mange, der lider af dødsangst derude. Altså, jeg tror, der er mange, der er bange for det.
0: Det tror jeg også.
1: Altså, fordi vi flygter over fra den hele tiden.
0: Ja.
1: Så skal vi spise så og så mange grøntsager om dagen, og så skal vi gå alle de her skridt om dagen for at udskyde denne her...
0: Ja, ja.
1: Død. Altså, vi render jo fra den hver dag.
0: Ja, det er det.
1: Der må være nogen, der er bange for den derude.
0: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg bestemt.
1: Men tror du, det er døden, vi er bange for? Eller måden? Tror du ikke, det er mere det måden, vi skal dø på, vi er bange for?
0: Jeg tror, det er meget individuelt.
1: Ja.
0: Fordi det har noget at gøre med, hvad vi har med os i vores bagage.
1: Mm.
0: Men... hvis der er nogen, der siger til mig, at de ikke er bange for at dø, så hvis det er nogen, jeg kender godt, som siger, men hvad så er det, fordi du ingenting har forstået?
1: Mm.
0: For døden skal man da være bange for. Altså, det er jo den helt store magt, som ikke bare tager alting fra os, men tager os fra os selv og fra alt andet. Mm. Altså, jeg hader døden.
1: Jeg synes heller ikke, den er særlig rar.
0: Nej.
1: Men er det ikke, det er jo vel frygten for døden, der jo også i nogle tilfælde holder os i live. Ikke? Altså, forstår du, hvad jeg mener? At det er...
0: Jamen, sådan har jeg aldrig haft det. Men du har selvfølgelig ret.
1: Altså, når vi bliver bange for... altså. Så er det vel egentlig...
0: Så lader du være med at... Så spiser du ikke så meget slik.
1: Nej. men egentlig så bunder det vel egentlig taget i, at vi er jo bange for at dø.
0: Jo. Men det er angsten for det ikke at være perfekt, er jo en del af det, ikke?
1: Altså,
0: ja, det er rigtigt. Det er...
1: Så på den måde lever vi jo alle sammen med døden hele tiden.
0: Det gør vi, ja. Ja, ja. Den har sine skygger ind i os. Og den, jeg hører ikke til dem, der siger, at det skal man bare lade være med at tænke på. Nej, jeg tror, og det er jo der, hvor jeg, hvis det er sådan, at vi får fat i ham Jesus, og han får lov til at sige til os, jeg har vundet over døden, jeg er opstået, jeg lever nu, og så at han så endda kan få os til at høre, at den magt, som jeg har fået ved min opstandelse, den er, at jeg kan give dig løftet, at du skal aldrig dø. Så får man et perspektiv, der ikke slutter ved det sorte hul, men kan række om på en anden tid. Jeg har ingen anelse om, hvordan jeg vil tage det, når jeg dør. Ingen. Mm. Selvom jeg har mødt tusinder af mennesker, og snakket med flere omkring døden. Jeg ved ikke, hvordan jeg selv reagerer.
1: Nej, altså der er jo, man kan jo sige, der er jo både en mental reaktion, altså en psykisk reaktion, det jeg skulle dø, men der er også en fysisk. Kroppen vil jo kæmpe imod døden til det sidste, ikke?
0: Ja,
1: og det vil jo gøre alt for at på en eller anden måde holde det i live, så der vil jo blive skudt en masse ting igennem din krop, adrenalin og alt muligt, som kan jo give dig en følelse af måske at være
0: bange. Jo,
1: altså, så der er både en fysisk og en mental reaktion på døden, forestiller jeg mig.
0: Ja, de vildeste historier, jeg synes, jeg har hørt om, det var den bådulykke med nogen fra en efterskole, hvor der var ude på en fjord hernede ved Faxe, tror jeg, der var dernede omkring. Mm. Og der var så nogen, der svømmede i land. Og der, det var det der, jeg skal overleve, jeg skal overleve, jeg skal overleve. Så i den forstand, ja.
1: Ja,
0: men der er det jo livet, det er jo ikke døden. Det er jo livet, der kalder og siger, hold ud.
1: Ja, det er det, man kæmper for der.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Ja. Ja, det er, ja, det er noget mærkeligt. Altså det der med, at vi skal dø, det er jo også underligt. Altså nu er vi her, hvorfor skal vi så væk herfra?
0: Ja,
1: altså, det, ja. Kunne vi ikke lige lave en aftale om, at det var lidt dumt tilrettelagt? Ikke? Altså, det er jo...
0: Men det kan man godt sige, og jeg har det helt fint med dem, der anklager Gud for det, fordi det betyder, at man egentlig har forstået lidt om dødens alvor. Men det er jo det, at det onde er. Og det er noget af det, vi ikke bryder os om. At det onde er. Som præster taler vi om djævlen eller Satan, som sidder inde med dødens vælde. Men ja, vi er rigtig dårlige til egentlig at vil konfrontere os med, at det onde er en virkelighed.
1: Men hvad nu, hvis det ikke er ondt? Hvad nu, hvis det handler om, at hvis vi ikke skulle dø, jamen, så ville vi jo ikke kunne føle taknemmelighed? Så vil vi ikke kunne føle alle de der gode ting.
0: Men det har bare ikke noget med sagen at gøre.
1: Nej, det synes du ikke.
0: Men det vi kan tilbyde er jo fællesskab.
1: Ja.
0: Det er fællesskab med Gud, og fællesskab med andre mennesker, som samles i løbet af ugen her til forskellige ting og sager.
1: Og hvad kunne det være for eksempel?
0: Jamen, vi har en af præsterne har spaghetti gudstjenester, hvor forældrene ikke behøver at lave mad den aften.
1: Det lyder godt. Hvad er det? Skal jeg bare lige høre.
0: Ja, nu blev det er om tirsdagen, men jeg har ingen kalender ind i mit hoved. Så er der nogen, der samler sig til film.
1: Ja.
0: Udvælger nogle film, som man kan snakke om bagefter.
1: Nogle budskaber.
0: Ja.
1: Men tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Du er så velkommen, Michelle.
1: Ja, tak for det.
0: Det er godt.
1: Hej. Måske er noget af det sværeste ved at være menneske at tro, at man hele tiden skal være mere. Mere succesfuld, mere perfekt, mere lykkelig, end man føler sig.
2: I dag har vi talt om misundelse og om sammenligning, og om det pres, mange mennesker lever under. Men også om noget andet. Nemlig om værdien i bare det at være menneske. Uden konstant at skulle måle sig op imod andre. Her i Skelgårdskirken, hvor fællesskabet og nærvær fylder mere end præstation, bliver kirken måske også et sted, hvor man kan få lov at trække vejret lidt dybere. Et sted, hvor man ikke behøver at være perfekt for at høre til. Mit navn er Michelle Sørensen, og tak fordi du lyttede med på Amager Radio 103,4 til programmet Bud og Brud mellem liv og død, de 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os.

så er der korte lokale nyheder på den lokale. Vi begynder i Tårnby Kommune, hvor man beder om hjælp med at spare på vandet i sommervarmen. De høje temperaturer betyder nemlig, at vandforbruget stiger markant, og det gør den i disse dage, og derfor så opfordrer kommunen alle borgere til at være ekstra opmærksomme på deres vandforbrug, så man sammen kan passe på de fælles drikkevandsressourcer. Og du kan bidrage, og det kan du gøre ved at undlade at vande græsplænen. Den skal nok blive grøn igen, fortælles der. Vælg en dukkert i havet frem for at fylde badebassinet i haven. Du kan begrænse brugen af haveslangen. Vande blomster, krukker og køkkenhaver med vandkande, og gerne om aftenen, hvor fordampningen er mindst. Hvis alle hjælper lidt til, så kan man nemlig godt sikre, at der er vand nok til alle, også i perioder med varmt og tørt vejr. Man skal dog fortsat huske at drikke rigeligt med væske og nyde de varme sommerdage. Og det kan man for eksempel gøre ved en tur til stranden eller et køligt sted i skyggen. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og byudvikling, der langsomt hedder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer fra alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad. Verden har forandret sig, og det samme har København. Engang så var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man også hele verdens jazzby. I dag der smuldrer det kreative fundament under byen, og vi har brug for et permanent løft af hele det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i Nordvest til de store scener i Indre By. Fra den spirende vestlagsmusik til de etablerede museer. Det kræver en langsigtet strategi, og derfor så er det ikke et sekund for tidligt, at man nu samler en række uafhængige og voldsomt kompetente eksperter, der skal pege politikerne i en retning af det, som kan skabe et nyt stærkt fundament for de kommende års kulturpolitik. Og det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk, forskningsmæssigt og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængige af det københavnske kulturliv. Sammen så skal de bidrage med en ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forperson for ekspertudvalget er Martin Buch Hegård. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC samt kunstnere som Mø og Mio. Derudover er han stifter og administrerende direktør i Bark Scandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 grader varme. Om natten 16 til 18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå velkommen til kommune og omegns nyt hos os her på Amager Radio. Det er jo sommertid, måske sommerferie for dig, og derfor vil jeg da lige fortælle lidt om Naturcenter Amager. Lidt om deres åbningstider i friluftshuset, hvis man skulle have lyst til her over ferien og komme på besøg. Åbningstiderne er hverdag kl. 9-14, weekender helligdag kl. 10-16. På Naturcenter Amager, der kan du få inspiration til årstidens naturoplevelser. Du kan få information om Naturpark Amager. Du kan booke en guided cykeltur eller lege cykler udstyr til friluftsliv. Naturcentret er et godt udgangspunkt for ture ud i Naturpark Amager på egen hånd. Café, cykelleje, udstyr til friluftsliv, information, naturvejledning, naturskoler, vandposter, toiletter med mere. Og i øvrigt så kan man følge Naturcenter Amager på Facebook, hvis man har brug for mere information. Teknik- og Miljøudvalget de godkendte i 2025 en ændring af hastighedsgrænsen fra 60 km til 50 på Kongelundsvejen, og det er ved rundkørslen og Nørres Mindevej, og det var så frem til kommunegrænsen til Dragør Kommune.
skal en ændring af den konkrete placering, hvor fartnedsættelsen skal begynde, også en tur igennem udvalget. Center for By, Miljø og Klima, som rådgiver det politiske udvalg, har nemlig vurderet, at det er mere hensigtsmæssigt at etablere hastighedsnedsættelse til ca. 70 meter før rundkørslen. Så kort fortalt, så blev det altså vedtaget. Tårnby skal sammen med 6 andre kommuner stå i spidsen for et projekt om AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet. Det er over det næste halvandet år, at Tårnby Kommune skal være med til at skalere arbejdet med AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet, helt konkret i forhold til tale til tekst og tolkeløsninger. Det er KL, Kommunernes Landsforening, der står for projektet, og målet er at ansatte i landets kommuner skal bruge mindre tid på at dokumentere og i stedet få mere tid til nærvær med borgerne. I alt deltager 64 kommuner i projektet, og Tårnby Kommune og 6 andre kommuner er netop blevet udpeget som skaleringsledere for hver deres gruppe af kommuner. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over projektet og siger: "Jeg er rigtig glad for, at Tårnby Kommune og i særdeleshed vores dygtige medarbejdere på beskæftigelsesområdet er blevet udpeget til at stå i spidsen for arbejdet med at udbrede AI-teknologi til dokumentation til alle landets kommuner. Jeg ser frem til at følge projektet og til, at vi er med nye løsninger og måske derved kan frigive dyrbar tid for vores medarbejdere, som i stedet kan bruges til nærvær med borgerne. Og det skulle jo så være til glæde for både borgere og medarbejdere." Projektet det er et af 3 AI-storskala projekter, som regeringen, KL og Danske Regioner har sat i gang via den digitale taskforce for kunstig intelligens. Deltagerne på vores Roskilde Festival har vist sig bedre til at rydde op efter sig selv sammenlignet med tidligere år. Det skriver Sjællandske Nyheder. Ifølge Roskilde Festival efterlod over halvdelen af gæsterne deres campingområde ryddet efter årets festival. Det bliver bedre år for år. Vi kan se, at større arealer var efterladt ryddet. Derudover var de områder, hvor vi normalt ikke plejer at skulle ind med de store maskiner, ekstra flotte i år, det fortæller Mika Christoffersen, som er chef for deltagelse og diversitet på netop Roskilde Festivalen. Roskilde Festival vurderer, at en del af forklaringen bunder i, at festivalen har dedikeret en stadig større del af campingområdet til zoner, hvor gæster har givet tilsagn om større grad af oprydning. Og mere fra musikkens verden, for til efteråret, der får København sin helt egen bluesuge. Medejer af Vesterbro Baren Vesterhus, Sebastian Kolter, står bag initiativet, som hedder Vester Blues, og skal fylde 6 dage i oktober med bluesmusik. Han håber, at flere barer på Vesterbro vil tilslutte sig projektet i den nære fremtid. Ideelt så håber vi, at det kan dække hele Vesterbro. Selv kommer vi op til at køre med 2 store koncerter hver dag i de 6 dage, og det fortæller han til TV2 Kosmopol. Om der kommer flere spillesteder eller ej, det må tiden så vise. Men Københavns første bluesuge, den løber altså af staben, og det gør den fra den 20. til den 25. oktober. Bylivsgader er københavnernes mulighed for selv at præge deres gade, og med støtte fra kommunen til at gøre deres gade mere grøn og rar at være i. Med det nye Bylivsgade-projekt, så vil man fra 25. oktober. Bylivsgader er københavnernes mulighed for selv at præge deres gade, og med støtte fra kommunen til at gøre deres gade mere grøn,

bliver indviet den 14. august. Kompernandsgade, der hører til Amager Øst, den står til en makeover, det sker i ugerne 38-44, dog afhængig af forudgående ledningsarbejde. Så skal vi til lidt om kunstgræsbaner. Fordi nu frigives omkring 9 millioner, der allerede er afsat i budget for 2026 til fremtidssikring af kommunernes kunstgræsbaner. Hvis der er idrætsanlæg, skal have skiftet kunstgræstæppe på den lille kunstgræsbane. De nu får et kunstgræstæppe med gummigranulat. Nuværende bane er med sand indfild. Fremadrettet så kan der kun spilles bold på banen, og der er afsat 1 million kroner til det her projekt. På Tårnby Stadion der oprettes en ny kunstgræsbane, inklusiv hegn og belysning, til ca. 7.200.000 kroner. Alle eksisterende kunstgræsbaner fremtidssikres med gummigranulat sluser og indvendig præsending på hegn, så udslip af gummigranulat minimeres, og det kan gøres for ca. 800.000 kroner. Det store beløb, vi er ude med her, vil du vide mere, så kan du tjekke Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvad er vendepunktet, når et menneske når bunden? Hvad tager de med sig, når de begiver sig ud på en helterejse? Det udforsker man igennem en interviewrække, hvor Camilla og Rasmus interviewer gæster, der gerne vil dele sin historie om deres personlige rejse ud af mørket. Vi er i god tid her. Det er et arrangement, der nemlig løber af staben onsdag den 14. oktober, hvor man inviterer Jørgen Aarup ind for at fortælle om sin egen Hero's Journey, en rejse gennem mørket, smertetab og eksistentielle spørgsmål. En rejse, hvor han måtte se sine egne dæmoner i øjnene og tage ansvar for liv på en helt ny måde. Uanset hvor langt ned et menneske er kommet, så findes der en vej tilbage. Ikke nødvendigvis til det liv, man havde, men til et liv med større mening, frihed og bevidsthed. Det her arrangement det er gratis, og det er altså onsdag den 14. oktober. Efter interviewet så vil der blive serveret lidt vin og snacks med tid til en god snak. Det er klokken 19 den 14. oktober, hvis du allerede nu vil sætte kryds i din kalender, og det er såmænd i Skelgårdskirken. Så skal vi til Tårnby Kommune, hvor man beder om hjælp med at spare på vandet i sommervarmen. De høje temperaturer betyder nemlig, at vandforbruget stiger markant, og det gør den i disse dage, derfor så opfordrer kommunen alle borgere til at være ekstra opmærksomme på deres vandforbrug, så man sammen kan passe på de fælles drikkevandsressourcer. Og du kan bidrage, og det kan du gøre ved at undlade at vande græsplænen. Den skal nok blive grøn igen, fortælles der. Vælg en dukkert i havet frem for at fylde badebassinet i haven. Du kan begrænse brugen af haveslangen. Vande blomster, krukker og køkkenhaver med vandkande og gerne om aftenen, hvor fordampningen er mindst. Hvis alle hjælper lidt til, så kan man nemlig godt sikre, at der er vand nok til alle, også i perioder med varmt og tørt vejr. Man skal dog fortsat huske at drikke rigeligt med væske og nyde de varme sommerdage. Og det kan man for eksempel gøre ved en tur til stranden eller et køligt sted i skyggen. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og byudvikling, der langsomheder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer fra alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad. Verden har forandret sig, og det samme har København. Engang så var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man også hele verdens jazzby. I dag der smuldrer det kreative fundament under byen, og vi har brug for et permanent løft
af hele det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i Nordvest til de store scener i Indre By, fra den spirende vestlagsmusik til de etablerede museer. Det kræver en langsigtet strategi, og derfor så er det ikke et sekund for tidligt, at man nu samler en række uafhængige og voldsomt kompetente eksperter, der skal pege politikerne i en retning.

af det, som kan skabe et nyt stærkt fundament for de kommende års kulturpolitik. Og det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk, forskningsmæssigt og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængig af det københavnske kulturliv. Sammen så skal de bidrage med en ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forperson for ekspertudvalget er Martin Buch Hegård. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC samt kunstnere som Mø og Mio. Derudover er han stifter og administrerende direktør i Bach Scandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Kommunalbestyrelsen har på sit seneste møde udpeget nye medlemmer til forskellige bestyrelser og nævn. I Museum Amagers bestyrelse er Peter Damgaard udtrådt, i det han har fået nyt arbejde i Firenze. I stedet er tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Ejner Lydok udpeget som medlem af museets bestyrelse. Til huslejenævnet blev tidligere borgmester og kommunalbestyrelsesmedlem ved konstitueringen i december 2025 valgt som udlejerrepræsentant. Kommunalbestyrelsen er nu besluttet at udpege Søren Hallum Andersen som udlejerrepræsentant. Det blev samtidig vedtaget, at der tages stilling til Henrik Sinius eventuelle genindtrædelse i nævnet, så frem der kommer et ønske herom. I forhold til beboerklagenævnet er der tilsvarende truffet beslutning om at udpege Søren Hallum Andersen som erstatning for Henrik Simnio. Også her der er det besluttet at tage stilling til Henrik Simnios eventuelle genindtræden i nævnet, så frem der kommer ønsker herom. I hegnsyn og fredningsnævn der er der en videre foretaget udskiftning på baggrund af Peter Damgaards flytning til Firenze. Så skal vi til noget så skønt som beachvolley ved sneglen. Der var nemlig god grund til at smile, da 2 nye beachvolleybaner ved sneglen i Kastrup Strandpark blev officielt indviet. Og det har Jesper ved Standbo lavet en dejlig artikel om i vores Tårnbybladet. Han fortæller med den flotte udsigt over Øresund som baggrund og masser af aktivitet på sandet, der blev indvielsen af beachvolleybanerne markeret af både lokale borgere, volleyballspillere og samarbejdspartnere, som alle har været med til at gøre projektet muligt. Indvielsen markerede afslutningen på et spændende projekt og begyndelsen på mange nye aktiviteter på stranden. Banerne blev taget i brug med stor entusiasme, og både borgmester Allan S. Andersen og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Claus Bak, deltog i åbningen og var med til at sætte de første bolde i spil. De nye faciliteter giver beachvolley i en Tårnby et markant løft. Banerne skaber gode rammer for både organiseret træning og spontan motion. Og ambitionen er, at området bliver et samlingspunkt for alle med lyst til at være aktive. Og det er uanset, om man er en erfaren beachvolleyspiller, nybegynder, skoleelev, motionsudøver eller blot besøgende ved Kastrup Søblad, så er der plads til at være med. For volleyballklubben Tårnby Falkene betyder banerne, at klubben nu kan tilbyde endnu flere aktiviteter og skabe nye fællesskaber omkring sporten. Samtidig så giver placeringen ved stranden gode muligheder for at kombinere motion, natur og social samvær. Projektet er blevet realiseret gennem et tæt samarbejde mellem Tårnfalkene, Tårnby Kommune, Legepladsspecialist og Nordea-fonden. Særligt Tårnby Kommune fortjener en stor tak for den opbakning og det engagement, som har været med til at føre ideen fra tegnebrættet til virkeligheden. Dragørs borgmester Kenne Gytterup og værftets venner har underskrevet en aftale, som giver foreningen brugsret til den gamle værftsgrund på Dragørhavn, og det er frem til 1. marts 2027. Aftalen det er et nyt skridt i arbejdet med at udvikle værftsgrunden. Aftalen den trådte i kraft 1. juli, og følger op på økonomiudvalgets beslutning om at give værftets venner mulighed for midlertidigt at disponere over bygningen, mens arbejdet med at udvikle værftsgrunden fortsætter. Forløbet det begyndte i foråret 25, hvor kommunalbestyrelsen i gang satte en proces for at undersøge mulighederne for værftsgrundens fremtidige anvendelse. Siden da der har et
bredt samarbejds arbejdsgruppe kaldet Værftets Venner arbejdet med idéer til områdets udvikling. Værftets Venner er sammensat af lokale ildsjæle med kompetencer på tværs af både bevaring, by- og erhvervsudvikling, turisme, kulturliv og havnens brugere. Værftets Venner har været vidt omkring i deres ansøgning og blandt andet afholdt Åben Værft i september sidste år. Her der kunne byens borgere aflevere idéer, ønsker og eventuelle bekymringer til Værftets Venner. De 9 måneder lange brugsret det giver nu Værftets Venner mulighed for at arbejde videre med udvikling af aktiviteter og afprøvning af mulighederne i bygningen. Erfaringerne fra perioden vil indgå i det videre arbejde med at skabe en langsigtet løsning for værftsgrunden. Millioner af passagerer var gennem Københavns Lufthavn i årets første sommermåned. I juni var der ikke mindre end 3,7 millioner gæster forbi lufthavnen, og det er 46.000 flere end samme tid sidste år. Sommeren er vores højsæson, og årets første sommermåned slog flere rekorder. Vi har haft den travleste juni nogensinde, og søndag den 7. juni blev dagen med flest passagerer på en enkelt dag i lufthavnens historie. Her der havde man besøg af hele 121.722 gæster i terminalerne. Det fortæller Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Den tidligere rekord fra sidste år, den var på 119.127 passagerer. Ifølge prognoserne bliver søndag den 19. juli sommerens største rejsedag med 124.000 passagerer. Spanien, Italien, Frankrig er de mest populære lande i Sydeuropa, og det er med henholdsvis 252.000, 220.000 og 159.000 rejsende i juni. Det er en samlet fremgang, og det er det på 5% i forhold til sidste år. Grækenland er charterfavoritten, hvor øerne Kreta og Rhodos er de mest populære. Sund & Bælt har offentliggjort mulige linjeføringer af det kommende dige omkring Kastrup Lufthavn. Det sker samtidig med, at de går i gang med miljøkonsekvensvurdering. Linjeføringerne undersøges i 2026 og 2027, før staten træffer beslutning om den endelige løsning. Lufthavnsdiget skal beskytte blandt andet Københavns Lufthavn mod oversvømmelser fra havet ved meget sjældne og ekstreme stormfloder, tillige kaldet 10.000 års hændelser. Som en del af miljøkonsekvensvurderingen undersøger Sund & Bælt flere mulige placeringer af 2 linjeføringer. Miljøkonsekvensvurderingen skal undersøge digets påvirkning af blandt andet natur, landskab, kulturarv og omgivelser. Den første digeføring er en forlængelse af Ullerup-diget til et sted i nærheden af Store Magleby. Der undersøges 2 forskellige mulige linjeføringer. Den anden digeføring er et dige på den sydlige del af Kastrup Halvø, som fortsætter et stykke ind i land. Grunden til, at der ikke undersøges til sammenhængende dige mellem de 2 strækninger, er, at Sund & Bælt vurderer, at terrænet omkring Store Magleby allerede ligger højt nok til, at et dige på denne del af Amager ikke vurderes nødvendigt. Det er noget om en højskoledag i Skelgårdskirken. Hvad gør man egentlig med alderdommen? En dag bliver livets overgange. Det er en dag om livets overgange mod mening og værdighed. Når Gunhild Wisberg taler om alderdom, så gør hun det ikke ud fra teorier eller fagbøger, men på baggrund af et langt liv med både glæder, sorger, medgang og modgang. Gunhild Wisberg, årgang 1944, kalder sig selv for alderdomsaktivist. Hun er mor til 4 børn, hvoraf hun har mistet sine 2 ældste døtre, og hun har gennem livet oplevet både kærlighed, tab, succeser og svære livsovergange. Netop derfor taler hun med en sjælden autenticitet om livets efterår, om det privilegium, der er at få lov at blive gammel. Alderdom handler ikke kun om det, man mister. Den kan også være en tid med større frihed, dybere taknemmelighed, nye erkendelser og mulighed for at give livsvisdom videre til andre. Med varme humor og stor menneskelighed, indsigt indvier Gunhild deltagerne i en række samtaler om nogle af de spørgsmål, mange møder i livets 3. alder. Hvordan lever vi bedst med sorg og tab? Hvem er vi, når arbejdet er slut? Hvordan finder vi meningen og fællesskab? Hvordan forholder vi os til kroppens forandringer? Hvad ønsker vi at give videre til kommende generationer? Gunhild lægger ikke op til færdige løsninger. Hun ønsker derimod at skabe en refleksion
Og hun ønsker, at man får nogle gode samtaler, der kan gøre folk modigere, klogere og mere bevidste om de valg, som man står overfor. Alt det her, det sker i Skelgårdskirken, og det er torsdag den 10. september, hvis du allerede vil sætte kryds i din kalender. I øvrigt så siger Gunhild, lykken er ikke for de særlige udvalgte, den er for de vedholdende. Dagen kommer til at bestå af foredrag, gruppesamtaler og fælles refleksion. Og jeg kan lige nævne, at programmet det altså starter kl. 9.30. Historisk Arkiv drager for den 1. august i år en ny arkivar. Det er Jesper Lundsby Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lundsby Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spreder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejdet med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker, og det er han fra Syddansk Universitet. Alle børn og unge i København skal være en del af stærke fællesskaber, hvor de trives, lærer og udvikler sig og får bedre muligheder for at lykkes. Det er ambitionerne i Stærke Børnefællesskaber i København, der er navnet på den strategi, som et enigt børne- og ungdomsudvalg netop har vedtaget. Strategien sætter retningen for udvalgets arbejde de næste 4 år, hvor udvalget vil have fokus på, at alle børn og unge trives og lærer i stærke fællesskaber. Det skal blandt andet ske ved at sikre attraktive arbejdspladser, så der kommer mere uddannet personale i de københavnske tilbud. Børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager glæder sig over, at der er et enigt børneudvalg, som står bag den nye strategi. Min ambition er klokkeklar. København skal være Danmarksmester i børneliv. Hver dag, når vi står op, så skal vi gøre os umage og stå på tæerne for byens børn, og derfor så er jeg glad for, at vi i udvalget samler os om en strategi, der både peger på de steder, hvor vi kan gøre det bedre, samtidig med, at den har fokus på, hvor gode tilbud skal blive endnu bedre. Strategien den bliver styrende for, hvilke indsatser politikere prioriterer i de årlige budgetforhandlinger. På seneste udvalgsmøde er udvalget blevet enige om en række budgetpakker, hvor der altså er fokus på elevfravær og høj kvalitet i dagtilbud. Så er der lidt her om Ældresagen og Tårnbys faste aktiviteter i 2026. Jeg nævner blot nogle af dem. Og det kan være billard på plejehjemmet Løjtegård, det er alle dage fra 10 til 16. Café Livsglæde, demensramte og pårørende, og det er i postkassen tirsdag i ulige uger kl. 10. Så er der cykling på Kalvebod Fældet, og det er mandag kl. 10.30. Her der møder man bare op. Så er der Danmarks historie, og det er i postkassen torsdag kl. 13.30. Der er sørme også danseundervisning, der er square dance, Tårnby Skoles festsal, og det er onsdag kl. 14.30 til kl. 16. Så er der fodbold for 60 plus MK, det er Vestamager Kunstbane, og det er tirsdag kl. 10. Så er der lidt om gamle danske mønter og sedler, det er vurdering, det er postkassen tirsdag kl. 16 til 17. Herreværelset, og det er også i postkassen, det er tredje mandag i hver måned. Her der kan du kontakte kontoret for tilmelding. Jeg vil også lige nævne vågetjenesten, som er hjælp til prørørende til døende i Tårnby og Dragør. Her der kan man kontakte på et telefonnummer, og det kan man på 42 58 27 70. Og det er altså vågetjenesten, hvis man har mulighed for at blive medvirkende i vågetjenesten og bruge noget tid og fritid i en sidste svær stund. Tårnby Live er en tilbagevendende minifestival, der sætter spot på lokale bands. Koncerterne foregår på den udendørs scene foran hovedbiblioteket på Kamillevej. Der er gratis adgang med billet. I tilfælde af dårlig vejr, så rykker koncerterne indenfor.
Og vi kan altså allerede nu glæde os til Grandmaster DP og Soul Investors. Tårnby Live 2026 åbner nemlig med et brag, når den vaskeægte danske hiphop-pioner og legende vender tilbage til rødderne. Siden 1982 har Per Pedersen, aka Grandmaster DP, stået klippefast som en grundpille i den danske hiphop-kultur. Og han var jo sammen med sin bror Lars T1, stifterne af det legendariske band Rockers by Choice fra Amager. I dag der står han bag soloprojektet Grandmaster DP og Soul Investors, der altså leverer autentisk og stilsikker dansk disco-rap. Det sker lørdag den 15. august fra kl. 13 til 14, og det var altså hovedbiblioteket, så der er noget at glæde sig til. Man kan også allerede nu glæde sig til lørdag den 22. august, hvor Den Syngende Murer er på besøg. Tony Bergenhammer, også kendt som Den Syngende Murer, har efterhånden fået en særlig status på Tårnby Live og højt elsket af sit store trofaste publikum. Når Tony med indlevelse og charme crooner sig igennem sit repertoire af store sange, og det kan være blandt andet Sinatra og Elvis, så kan de fleste godt blive lidt rørt. Alene på scenen med sin flotte stemme og sin glæde ved musikken, leverer Tony et show, som får alle med. Lørdag den 22. august kl. 14-16. Og så kan jeg da lige generelt nævne lidt om Tårnby Hovedbibliotek og Vestamagers Bibliotek, som fortæller, at der er uændrede åbningstider hele sommeren. Og det betyder altså, at Tårnby Hovedbibliotek har åben mandag til fredag fra kl. 9 til 20, og lørdag, der er åben fra 9 til 16. Vestamager Bibliotek, der er åbningstiderne mandag til fredag kl. 9 til 18, lørdag 9 til 16, og søndag, der er der lukket. Jeg kan også lige nævne, at billetter til de arrangementer, der kræver billet, dem kan man altså købe skråstreg printe, og det kan man online via tornbybib.dk eller ved et personligt fremmøde på Hovedbiblioteket eller på Vestamager Bibliotek. Det her, det var, hvad vi havde

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

hver fredag og søndag, når klokken er 16, er du tuner din FM-modtag på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio. 'Cause I can do it in the mix.

Seven the First Degree. Her var det Bananarama, der indledte denne time, der her på stationen går under navnet Kickstart. Jeg hedder Lars Rytter, og jeg er din vært frem, og klokken den bliver hel. Glæd dig til blandt andet Joey Moe, Roy Orbison, Prince og Duran Duran. Her og nu er det Boney M.

festmusikkens højborg. Du har stillet ind på Kickstart, tyske Boney M, kanadiske Carly Rae Jepsen og amerikanske Billy Ray Cyrus. Vi havde fat i I See a Boat on the River, Call Me Maybe og Achy Breaky Heart. Natasha og The Nolans, det er snart, men nu Kim Larsen.

start. Din garanti for festmusik. Kim Larsen sang Jutlandia, efterfulgt af Level 42, Lessons in Love. Snart The Rasmus og Pet Shop Boys, men her er det dansk af nyere dato. Dreamo.

Dobbeltslag her i Kickstart, leveret af danske Joey Mo, ellers Chesney Hawks med The One and Only, fuldt til dørs af Prince, Raspberry Beret. Smukke Sanna Salmonsen, snart på vej, men her er det Roy Orbison's hyldest til alle smukke kvinder.

Oh Pretty Woman, leveret af Roy Orbison, og det er næsten ekstra lang udgave af I'm in the Mood for Dancing, naturligvis med The Nolans. Her er den alt for tidlig afdøde, Natasha.

nærmer os afslutningen på denne times kickstart. Tre plader, Natasha, Ildebrand i byen, Rasmus and the Shadows og 12-tommer udgaven af Love Comes Quickly, serveret af The Patcher Boys. Jeg hedder Lars Rytter, er på vej ud af studiet i taxa i selskab med Sanne, og dernæst de berygtede drenge i Duran Duran, Notorious. Mere kickstart her på stationen, lige pludselig.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Det er tid til de korte lokale hos os på Amager Radio. Historisk arkiv drager for den 1. august i år en ny arkivar. Det er Jesper Lundsby Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lundsby Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spreder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejdet med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker, og det er han fra Syddansk Universitet. Alle børn og unge i København skal være en del af stærke fællesskaber, hvor de trives, lærer og udvikler sig og får bedre muligheder for at lykkes. Det er ambitionerne i Stærke Børnefællesskaber i København, der er navnet på den strategi, som et enigt børne- og ungdomsudvalg netop har vedtaget. Strategien sætter retningen for udvalgets arbejde de næste 4 år, hvor udvalget vil have fokus på, at alle børn og unge trives og leger og lærer i stærke fællesskaber. Det skal blandt andet ske ved at sikre attraktive arbejdspladser, så der kommer mere uddannet personale i de københavnske tilbud. Børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager glæder sig over, at der er et enigt børneudvalg, som står bag den nye strategi. Min ambition er klokkeklar. København skal være danmarksmester i børneliv. Hver dag, når vi står op, så skal vi gøre os umage og stå på tæerne for byens børn, og derfor så er jeg glad for, at vi i udvalget samler os om en strategi, der både peger på de steder, hvor vi kan gøre det bedre, samtidig med, at den har fokus på, hvor gode tilbud skal blive endnu bedre. Strategien den bliver styrende for, hvilke indsatser politikere prioriterer i de årlige budgetforhandlinger. På seneste udvalgsmøde er udvalget blevet enige om en række budgetpakker, hvor der altså er fokus på elevfravær og høj kvalitet i dagtilbud. Og det er jo den dejlige sommertid for øjeblikket, og der er måske allerede nogen nu, som holder sommerferie. Gør du det og trænger til en tur ud i naturen, så vil vi gerne herfra anbefale Naturcenter Amager. Og jeg kan fortælle, at åbningstider i friluftshuset i sommerferien, det er hverdage fra kl. 9 til 14 og weekend og helligdage fra kl. 10 til 16. På Naturcenter Amager, der kan du få inspiration til årstidens naturoplevelser. Få information om Naturpark Amager, booke en guide cykeltur eller lege cykler og udstyr til friluftsliv. Og du kan i øvrigt følge og læse mere om Naturpark Amager på Facebook. Rigtig god tur ud i naturen. Jeg håber også, I alle sammen fortsat må have en dejlig sommer. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 grader varme. Om natten 16 til 18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn- og tordenbyger.
2: Hej, Frank her. Velkommen til Nonstop. Vi sender nu god blandet populærmusik her på Amager Radio 103,4.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

0: Freak Out.
1: Hver dag sender vi lokale nyheder til dig. Lyt med hos Amager Radio 103,4 FM.

Og velkommen til programmet, der hedder Musik for 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Det blev den svenske gruppe Roxette og Knocking on Heaven's Door hentet fra albumet Joyride, der fik lov at tage hul på endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen her på din netradio eller lokalradio. Jeg hedder René Mikkelsen, guider dig igennem de næste 55 minutter med musik både fra 70'erne, 80'erne og 90'erne. Og så skal vi mindsanden finde nogle af de gamle klassiske hits, også i løbet af denne her time til dig. Tak fordi du har valgt at lytte med.

To danske piger med navnet kort og godt Susanne og Pernille, ja, de dannede Europe Dance-gruppen Me and My tilbage i tiden og fik et gennembrud sit i 1995 med sangen, der hedder Doobie-Doobie-Doo, og så kom den her Lion Eddie og en lang række andre store numre blandt andet ud på hitlisterne. Og det er altså nogle af dem, som virkelig forstod at lave lidt dansevenlig musik tilbage i 90'erne i den danske stil. Her i programmet, der prøver vi også at finde nogle af de gamle hits frem til dig.

De startede ud med at lave rockmusik tilbage i tiden, og senere fandt de så ud af, at popmusik også var noget af det, der rent faktisk var rigtig godt. Og man tog faktisk et gammelt Frank Sinatra-nummer og prøvede at gøre det til sit eget for at hitte på hitlisterne. Gruppen hedder Sparks og When Do I Get to Sing My Way, et af de store numre, som de blandt andet kom frem med i 1994 på hitlisterne over det meste af verden. Og nogle gange så er det sådan, at nogle af de helt store grupper, de faktisk ændrer musikstil gennem tiden, og det var et af dem her, der rigtig gjorde det. Det kan man vist roligt sige og også lytte på, blandt andet på det her nummer, så det var de startede ud med på hitlisterne tilbage i tiden. Vi skal videre med musikken her på kanalen mere cirka en halv time igen, og det betyder så også, at vi skal have musik her fra en dame, som virkelig har en smuk stemme. Hun hedder Stevie Nicks.

En dame, man aldrig vil glemme i musikbranchen, er nok Tina Turner. Her fik vi Better Be Good To Me, hentet fra et album, hun kom ud med, der hed Prime Dancer, tilbage i august måned 1984. Og det er jo et nummer, som er skrevet af Mike Chapman, og så var Tina Turner ind over en lang række af de store tekster, som blandt andet kom ud på det album tilbage i tiden. Hun fik en lang række Grammy'er med på vejen, og hun fik blandt andet en Grammy i 1985 for det her album med på vejen. Og hvis man kan hitte blandt andet med What's Love Got To Do With It og en lang række andre store numre, ja, så kan man også hitte med numre som det her på hitlisterne. Vi skal videre med musikken her på kanalen.

0: Is this what we have learned after all these years?
1: Dansk rockmusik i den bedste stil her fra gruppen Toys of Joy, som bestod blandt andet af Henrik Launebjerg og Niels Bøgevad tilbage i tiden. Og her fik vi noget, der hedder This Is Where We Stand, hentet fra deres allerførste single, som kom ud i 1985. Gruppen har lavet en lang række andre numre gennem tiden, men det her, det er nok det, som de hittede allerbedst med på de danske radiostationer tilbage i tiden. Her i programmet hedder Musik fra 3 årtier, der kører vi rundt i både musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, og nu er det tid til musik fra Paul McCartney.

Der kom masser af singler ud tilbage i 70'erne fra denne her gruppe med navnet Razy. Her fik vi nummer, der hedder Some Girls, hentet fra deres album fra 1979, der hed Smash and Grip. De hittede også med singler som Boy Oh Boy. Jeg kunne blive ved, listen er lang over, hvad den her britiske gruppe har lavet. Men det var en gruppe, som satsede på, at popmusikken gerne skulle være lidt blandet, når de lavede det. Og det vil sige også, at nogle af de numre, de har lavet gennem tiden, har også lidt mere rockede karakter. Og de lavede også singler som Lay Your Love On Me fra samme album, blandt andet tilbage i slutningen af 70'erne. Nu skal vi videre med musikken, og denne gang, ja, der skal vi have fat i selve danske Gnags og nummeret, der hedder Fodgænger.

Albummet hed X, og det her var den danske gruppe Gnags tilbage fra 1983, og nummeret, som hedder Fodgænger. Det er sjovt at høre sådan en herre, som blandt andet Peter A.G. i forgrunden for det her band, lavede alle de her sjove tekster, som Slinger ned og Vestergade, Lav sol over Aarhus og Kærester og De vilde kaniner. Nå, men nu er vi på vej mod et timeskift her på kanalen, og kan lige nå endnu et hit, inden vi rammer timeskiftet. Og denne gang, ja, der bliver det rockede toner fra Patti LaBelle, og jeg er ellers kun tilbage at sige tak, fordi du har lyttet til endnu en udgave af programmet her på din netradio eller lokalradio, hvor vi snart vender tilbage igen med endnu et program.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

0: største hits på både ind- og udland. Dem serverer vi for dig i Danmarks ubetinget mest omfattende.
1: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.